jerven i min sang. Og hver natt er hun et løfte om en soloppgang.

0: fant den for oss her. Og nå skal jeg ha med meg Svein Skrede. Hei, Svein.
1: God dag, hei.
0: Hei, Sand. Du, hvor du akkurat nå?
1: Akkurat nå så jeg midt mellom Holmsbu og Tofte, og jeg egentlig på hytta ved Holmsbu da, men jeg har vært ute og gjort noe æren.
0: Ja, Holmsbu på Hurumlandet, kan vi si det sånn, eller ved Hur?
1: Ja, ja. En perle i nærheten av Oslo, en time fra Oslo på Hurumlandet, inntil ja. Drammensfjorden.
0: Akkurat. Du Svein, du 68 år, men du har vært pensjonist noen år allerede, og det har sine grunner.
1: Ja, jeg... måtte slutte som 65-åring. Det begrensninger på hvor lenge man får lov til å jobbe i den jobben jeg hadde, og måtte gi meg da. Så,
0: for du var flyger i SAS.
1: Ja, jeg var det. Og da, etter 65 får du ikke lov til å fortsette. Da mister du sertifikatene.
0: Ja, sånn er det altså. Det er ikke sånn med bil at den kan holde det sertifikatet i mange, mange, mange år.
1: Nei, men det er en tid for alt. Jeg tror det er greit.
0: Ja, det er sikkert greit. Det er nok en tanke bak det dere der. Den har ansvar for mange bak spakene på et fly. Du bor i Oslo da, Svein, og på fredagen så besøkte du Slottsplassen.
1: Ja, da var kona og jeg nede med to barnebarn og la blomster på Slottsplassen. Ja. Vi synes det var riktig å markere dette da.
0: Ja, og du har jo faktisk, du har jo møtt Kong Harald og du da. Du møtte ham i din ungdom.
1: Ja, ja, som 18-åring var jeg gardist, og da hendte det at vi traff på både Kong Olav og kronprinsparet. Og den gang kronprins Harald var veldig godt likt, han var en likbest kar da også.
0: Så det hendte slo av en liten passiar, kanskje?
1: Ja, faktisk kom han bort en gang hvor han, og jeg var på Skaugum og sa det at jeg skulle late som han ikke var der, for han skulle pusse båt.
0: Aha.
1: Ja, så da lot jeg som han ikke var der.
0: Akkurat. Du, Svein Skrede, du svarte jo alldeles riktig på dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren, for det handlet om det jeg har kalt en sånn litt svorsk talkshow-vert, som også er en dyktig tegner, og som 60 år i dag, og hvem snakker vi om da?
1: Det Skavlan.
0: Ja, det er det, vet du. Fredrik Skavlan. Gratulerer med dagen, kan vi jo si til henne, kan vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja. Men da er du mer enn klar for å gå løs på de neste 6 spørsmålene.
1: Ja.
0: Her kommer det første, og parallelt med toget som passerer utenfor studiovinduet her, i tilfelle du hører noen ting. Er det Toyota som står bak bilmodellene Yaris, Auris og Aygo?
1: Ja.
0: Ja, det er det. Fikk Henrik Ibsen noen gang Nobelprisen i litteratur?
1: Nei.
0: Det er også riktig. Og vet du hva Bjørnstjerne Bjørnson sa da han fikk beskjed om at han har fått prisen det året han fikk den da?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Jo, han sa det. Dette er en stor urett mot andre, for ja. Henrik Ibsen var også nominert.
1: Ja, det er mange som mente det.
0: Ja. Er byen Kristiansand oppkalt etter den dansk-norske kong Kristian Kvart, eller den fjerde da?
1: Åh, her må jeg hjelpe litt, jeg sier ja.
0: Jeg gjorde rett i, for sånn henger det altså sammen. Mm. Når vi snakker om musikkalbum, hva står forkortelsen LP for?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ok, hvis du ikke trenger alternativ så...
1: Det er vel long play?
0: Ja, det er det, vet du. Long playing. Alternativet var low pulse, men det ville vært feil. Ja. Er det Nils Aas, eller er det Gustav Vigeland som har laget statuen av Kong Håkon den 7. på 7. juni-plassen?
1: Det er Aas.
0: Det er riktig. Det er Nils Aas. Siste spørsmål. Hvis du går på IKEA og kjøper deg et møbel som heter Billy, hva er det du har kjøpt deg da?
1: Jeg har kjøpt en bokhylle.

0: Ja, du skjønte den der.
1: Ja, ja.
0: Det betyr alt riktig, ja.
1: Noen ganger er det lette spørsmål, og andre ganger er det mer vriende, så
0: ja, da.
1: Jeg var heldig der. Mm.
0: Ja, det var noe heldig at du visste akkurat denne her, da. Du hørtes ikke ut som du nøla noe heller, så vel blåst, får jeg si.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, og så får du, for nå står du jo i busslommet, ja, og ja. På vei til hytta med grus, var det sånn?
1: Ja, jeg fikk beskjed av kona om å kjøpe noe grus.
0: Den skal høre på sin kone, det lurt.
1: Ja. For måtte du sende en hilsen til alle gamle gode kollegaer i SAS, da, det må jeg få lov til.
0: Ja, da har du gjort det.
1: Nå har jeg gjort det. Kuppa deg der.
0: Ja, ikke sant. Men takk for praten, Svein Skrede. Skal du få en liten oppmerksomhet i posten ifra oss da, om noen dager.
1: Tusen takk. Ha en fin dag, ja.
0: Hei. Ha det bra. Ha det. Og her skal vi få besøk av Lise Fjellstad ganske snart.

0: fortjener liksom å få at vi har gjort vårt beste.
1: Ja, må gjøre jobben ordentlig.
0: Ja, må det altså.
1: Ja, og du jo både sanger og skuespiller og alt mulig, så du, du jo en sånn scenepotet, kan vi si det.
0: Ja, fordi at i starten så var det, ja, karrieren min, så var det liksom sånn, ok, du sanger eller du skuespiller, for da spilte jeg jo filmer og teater og hadde hitlåter på listen og sånn, så den, jeg vil ikke velge, jeg vil på en måte ha muligheten til å gjøre begge deler.
1: Ja.
0: Så, og det har vært et veldig viktig og veldig riktig valg for meg da.
1: Du, skal vi høre litt på en kjent Inger-Lise-sang? Jeg fant min frihet.
0: Ja, det gammelt.
1: Ja, men har du spilt den flere ganger?
0: Hva sa du, har du?
1: Har du spilt den flere ganger?
0: Nei, det tror jeg ikke. Dette er nok den gamle versjonen. Det finnes bare en versjon av den.
1: Ja, det gjør det. Ja, men du, ja. Nu, vi kjører i gang.
0: Ja, ok.

0: Ja. Jeg var Inger-Lise Rypdal, altså, ifra det glade 80-tallet. Jeg fant min frihet. I found my freedom, heter jo den der originalt av Inger-Lise. Mm. Ja, du tåler jo å høre din egen musikk, du, gjør du ikke?
1: Jo, det jeg gjør det. Jeg hører jo at det veldig lenge siden. Men jeg skammer meg ikke over det. Det liksom, jeg synes jeg, det liksom, ja, det hører jo at det meg, for å si det sånn.
0: Visst, gjør vi da vel det. Du har jo opptrådt for kongen og du.
1: Ja, det har jeg faktisk. Så det var jo veldig sterkt når han gikk bort nå, for jeg, da felte jeg noen tårer når jeg hørte det på radioen på fredag morgen. Ja. Det er jo ikke så lenge siden jeg var borddame hans, og det var fordi jeg fikk kongens fortjenestemedalje.
0: Ja.
1: Og da var det veldig mange som var til stede, men han hadde jo valgt meg som borddame da, så det tok jeg som et stort kompliment.
0: Herlig,
1: herlig. Han var jo bare så nydelig mann.
0: Ja.
1: For jeg var jo litt sånn usikker. Så, nå må du hjelpe meg, for jeg vet ikke om jeg skal si konge, om jeg skal si deres majestet, eller hva jeg skal si for noe. Ja. Så, vi sier du, vi.
0: Sa han det.
1: Ja,
0: da. Men du, Inger-Lise, da var det kanskje du som prøvde gisen på en måte gjennom det å blottlegge din egen usikkerhet?
1: Det er mulig. Jeg vet ikke.
0: Nei. Hva snakket de om da?
1: Ja, vi snakket om alt mulig.

0: Jeg har jo møtt noen av barna hans òg, så da Jeg har jo møtt både Märtha Louise og Mette-Marit og Håkon før, så at jeg fortalte jo han litt om det, og da også snakket vi litt om bransjen min, og jeg snakket litt om hvor stort slott det var, og mange som jobbet der, og da vi snakket om alt mulig rart.
1: Ja. Jeg var på omvisning på slottet i sommer,
0: ja.
1: Og da fikk jeg jo høre at det er 172 rom, synes jeg guiden sa. Og det høres jo mye ut.
0: Ja, det er et stort hus.
1: Jo, men sammenlignet med slottet i Madrid, der var det vist 5000 rom. Amalienborg 3-4000, Drottningholm, det var flere tusen det også, vet du, og
0: ja,
1: Buckingham
0: okay.
1: Palace, og det, egentlig er det bare et lite uthus der slottet i Oslo.
0: Ja, jeg synes det er stort nok,
1: ja. Ja, og stort å være der også. Og så har jo flere i kongefamilien vært på Chat Noir og sett at du har spilt der.
0: Ja da, det var Kong Olav var der en gang, og både Kong Harald og dronning Sonja var også på en av de showene, revyene vi hadde der.
1: Mm-hmm.
0: Og da kommer de alltid bak scenen etterpå, så det er jo veldig stas da å hilse på de sånne sammenhenger.
1: Ja.
0: Men dronning Sonja var jo også til stede under denne middagen på slottet når jeg fikk kongens fortjenestemedalje da.
1: Ja. Og kong Olav fortalte meg her nå, mens du selv sang for oss her, han har sin egen Inger Lise-favoritt.
0: Ja, han var så begeistret for fru Jonsen. Den hadde han spilt veldig mye, så det er jo litt moro da.
1: Det er faktisk artig.
0: Ja,
1: det er jo det, vet du.
0: Mm.
1: Du er glad i ABBA, er du ikke det?
0: Jo, jeg har jo, for det første så holdt jeg på samtidig med det, så jeg kjente jo Agneta litt. Vi var litt sammen i Stockholm, og det var vel også grunnen til at jeg var den første som fikk lov å synge inn ABBA-låter på norsk.
1: Ja.
0: Og så jeg har jo spilt i to ABBA-forestillinger i Norge i løpet av de siste. Den første var vel i 2016,
1: mm-hmm.
0: Og den andre var som vi avsluttet i fjor, i april, så det er to forskjellige oppsetninger da, som jeg har...
1: Ja.
0: Har spilt det, så jeg har gjort masse ABBA.
1: Ja, du har det. Og det å få lov, du var den første som fikk spille ABBA på norsk, eller her i landet da. Det må jo være litt stort, fordi at de er jo kjempestreng der, herrene Andersson Ulveus, med akkurat det.
0: Ja, de var det den gangen også, og da hadde vi, altså da spilte vi en SOS på norsk,
1: mm-hmm.
0: Og da sendte vi det over og spurte om det var greit at vi ga det ut, og de syntes det var så bra, så det ville de absolutt. Så det var litt så morsomt å få den tilbakemeldingen der.
1: Ja, men du, skal vi høre på en annen ABBA-låt som du har gitt ut?
0: Ja, jeg har gitt ut den som heter My Love My Life, men som på norsk fikk titlen Tider kommer, tider går, som er et helt album som heter, har den titlen da.
1: Ja, Til alle tider.
0: Mm. Nei, Tider kommer, tider går.
1: Oi, da har jeg plukket feil låt da.
0: Til alle tider, det er Bjørn Eidsvåg. Det er også en veldig fin låt, så hvis du nå må spille den i stedet, som du sikkert må, så kan jeg fortelle at jeg spilte i mange år en forestilling som heter Kvinnen ved brønnen. Og i den forestillingen så brukte jeg hans låt ved siden av en del andre låter som Geir Holmsen hadde skrevet, altså mannen til min søster Maj-Britt.
1: Mm.
0: Han hadde skrevet masse låter, men vi manglet liksom en sånn, og det ble Til alle tider.
1: Ja.

0: det her var jo helt bevegende vakkert, Inge-Lise Rypdal.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, nå skal vi snakke om originalen og kopia og sånne ting her nå, men det var veldig, veldig fint.
1: Takk for det.
0: Du, jeg kom på at jeg har jo faktisk lest meg til at du har jo parodiert daværende kronprinsesse Sonja, og du. Var ikke det på Chat Noir da?
1: Jo, det var det. Jeg tror det var da de var det. En spennende dag for dronning Sonja. Ja. Nei, hun var jo ikke... Jo, var hun dronning?
0: Nei, hun var...
1: Kronprinsesse var hun da.
0: Ja, hun var det.
1: Ja, mm-hmm. Og da brukte vi, i stedet for en spennende dag for Josefine, så brukte vi det. Så det var jo kledd som henne, og det var en ære det da.
0: Ja. Mm. Kom han bakom og sa hva han syntes da?
1: Ja, de kom bakom, men jeg husker ikke hva de sa, men de er jo alltid veldig høflige og imøtekommende, og det ikke noen kritikk i hvert fall. Det var veldig hyggelig å hilse på den gangen også.
0: Men bli en ekstra nervøs da, når du vet at den du skal parodiere setter i salen, og dessuten er landets kronprinsesse.
1: Ja, det skulle jeg love deg. Det er veldig skummelt, men det var en veldig vakker hyllest da. Det var det det var.
0: Ja.
1: Så det liksom var det, en hyllest til, og en sånn fortelling om hvordan det var å komme inn i den der store begivenheten som hun da kom inn i når hun forlovet seg med kronprins Harald.
0: Mm.
1: Så det var ganske sterkt.
0: Ja. Mm. Det vil jeg tro. I går så vi jo på debatten. Det var en sånn veldig spesiell debatten i går. Inger Merete Hobbelstad fortalt om Sonjas historie på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Og kampen for kjærligheten, kampen mot diverse krefter da.
1: Ja.
0: Det var nå så sin sak. Du har jo også laget tekster med utgangspunkt i Bibelens kvinner.
1: Ja, jeg har ikke laget de, men det er som sagt, jeg har fremført, ja. Jeg hadde en forestilling som het Kvinnen ved brønnen, og da fikk jeg en del kvinnelige prester til å hjelpe meg og så finne liksom de stedene i Bibelen hvor det er snakk om, og, altså hvor vi forteller historien fra kvinners side også. Så det var, og det var der den til alle tider kom inn da.
0: Mm.
1: Fordi at alle snakket totendialekt i den forestillingen, for jeg spilte jo alle rollene selv,
0: ja.
1: Bortsett fra Jesus da som snakket riksmål, så jeg skulle ha litt sånn styring på det. og det var veldig sterkt, og vi har spilt i så ekstremt mange kirker rundt omkring i landet, og det har gått over mange år egentlig.
0: Akkurat, ja. Mm. Hva betyr tvil og tro for deg?
1: Ja, nei, troa er jo min grunnpilar. Den er min faste klippe, den.
0: Ja, det er det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Kristendommen.
1: Ja, jeg er jo personlig kristen, og jeg står veldig støtt og veldig trygt og godt i det. Og det hjelper meg liksom på en måte å leve et liv her, da.
0: Mm-hmm.
1: Som gjør at jeg på en måte ikke er spesielt redd for livet etter. Og det gjør at så lenge man, det er frykten som på en måte er det som hindrer oss i ting.
0: Ja.
1: Og den frykten, den har jeg ikke så mye av, heldigvis.
0: Nei. Vi kan jo bli redde for å leve også, hvis vi er for redde for å dø.
1: Ja, det er det. Og da kan du ikke nyte det gode, da. Fordi du er så redd for det vonde.
0: Nei. Men har det alltid vært sånn for deg, at du har hatt den der barnetrua med deg hele livet?
1: Ja, jeg er jo født og oppvokst liksom i en familie som var troende, og mine besteforeldre på morsiden, de drev Philadelphia på Lena på Østre Toten.
0: Åja.
1: Og det er en annen ting, da når fru Jonsen kom ut, da, så var jo jeg litt sånn skeptisk til hvordan de skulle reagere.
0: Ja.
1: Og da tok vi jo liksom for oss presteskap og borgerskap, og så sier bestemor at nei, det der har de bæret godt, da.
0: Ja, sa det.
1: Ja, så hun var en veldig raus kristen, da. Det var ikke så mye fordommer.
0: Nei.
1: Det var, hun fulgte Bibelen til punkt og prikke, tror jeg, men hun var veldig storsinnet, og det er sånn jeg mener kristendommen skal være.
0: Ja.
1: Den skal ikke være en hindring, den skal være en oppfyllelse og et fristed, på en måte.
0: Mm-hmm. Ber du også?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Å ja, absolutt.
0: Hvis du skulle ha bedt om noe akkurat nå I dag, da, hva vil du be om da?
1: Åh, det vanskelig. Det det man ber om hele tiden, og det jo fred. Ja. Det jo liksom I den verden vi lever nå, så det så vondt å se at det så mange som ikke på en måte så uforskyldt lider. Mm. Og det I stedet for at vi på en måte kan prøve oss å ha et vennskapelig bånd til hverandre, så det krig. Og, ja, vi tar ikke vare på naturen vår, og vi et folkeferd som på en måte ødelegger for oss selv. Da.
0: Ja. Det trist at vi ikke har kommet lenger I år 2026.
1: Det veldig Kristi trist. Fødsel. Det veldig trist.
0: Ja, ja. Det har du rett I. Så det mye vi kan be om.
1: Ja.
0: Både på den ene og andre måten. Mm. Du, Inge-Lise Rypdal.
1: Ja.
0: Da kan vi andre glede oss litt på den nyheten som kommer I morgen, da.
1: Ja, det gleder jeg meg til også.
0: Når det gjelder januar.
1: Vi skal møte pressen klokka 10 I morgen.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Lykke til med det, og så får du ny resten av navnedagen, enten det hjemme på Briskeby I Oslo, eller hvor du vil gjøre det.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk.
0: Skal vi ta Abba til slutt, da?
1: Det kan vi gjøre, vet du. Så har vi vært innom det også.
0: Ja. I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do.
1: I do.

0: Korrespondent Philip Lote. Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen århundreskiftet ifølge FN. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Lene Granli.
1: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

bor på natt hjemme er Lasse tidlig på Ingen frokost, bare kaffe og litt vann

Det var Trygve Hoff som sang om kjærligheten i mørketiden. Jeg er ikke redd for mørket når du holder handa mi. Det var jo en fin tekstlinje der helt til slutt. Og da skal vi gå fra mørketiden til litt mer sånn, ja, det er mer sånn sommerlette toner her. Det er Josh Benson som skal synge Beyond the Sea.

Ja, du hørte det sikkert. Dette er Leonard Cohen som sang sin melodi Sisters of Mercy. Leonard Cohen har jo en ganske karakteristisk stemme. Det er også den neste artisten, en også karakteristisk stemme, og kanskje en av popmusikken eller populærmusikkens vakreste og fineste stemmer. Dette er Carpenters, og Yesterday Once More, og det er Karen Carpenters som da er vokalisten i duoen Carpenters.

Velkommen til min verden, sang Jim Reeves. Welcome to my world. Og det kan jo jeg for så vidt også si, velkommen til min verden, men det er nok riktigere å si velkommen til denne non-stop-verden som du allerede hører på. Vi skal ha fremdeles masse fin variert musikk, enda en time. Her har du Elin Furubotten som synger Noen ganger.

Åge Aleksandersen, du har så rett. Har vi bare lys og varme, så takler vi nok både tåra og tunge stunde, som du sang her. Ja, vi har altså begynt på september, men Helene Bøksle, hun tar oss med tilbake til den lyse sommernatta.

Ja, var det ikke koselig å høre en Vera Lynn med sangen om Lilly Marlene? Og før det var det jo en koselig sang til da, nemlig Ivar Simastuen med Brunen.

Og her skal du få Rigaudon ifra Holbergsuiten. Det er jo Edvard Grieg som har komponert den, og her er Kringkastingsorkestret under leding av Ari Rasilainen.

Sammen alltid sang Dolly Parton og Porter Wagoner Together Always. Her i Jukebox NRK P1+, der Egil nå forteller at er det en sang som han ofte har spilt og som han synes er god hvis det er litt sånn tunge tider eller mørke dager, da er det Sigvart Dagsland med Alt jeg såg, og den kan være god for oss andre også.

Ja, Thomas Nere Aasen, aldri hadde jeg trodd at jeg skulle få høre Odd Børre som en slags, ja, nesten som en sånn rapper, med en gang møter også du ditt våte lu, selv om du ikke tenker på det nu. Dette var en morsom sang, Kjell Karlsens orkester. Så forteller du jo at det finnes ei B-side også på denne singelplata, og jeg har jo sjekket da i platearkivet vårt, og du har da så alldeles rett, og det er jo ikke hver dag at vi spiller hverken Kjell Karlsens orkester eller den fantastisk dyktige trompetisten Finn Eriksen her i Jukebox, så da smeller vi like godt til med B-sida også, ved horisontens rand.

det det er. Og akkurat det kan jo gjelde i så mange situasjoner, så det er ord vi tar med oss. Det umulige er mulig, heldigvis en gang iblant, i alle fall. Nå har jeg fått en artig historie fra Gunn. Hun forteller at hun 72 år og bor i Oslo. Jeg husker veldig godt min første skoledag. Det var i 1961. Skolen var en gammel grendeskole, og klassen min var bitteliten med bare 5 elever i. Jeg hadde på meg en lys gul kjole, og hadde som seg hør og bør på den tida, også sløyfe i håret. Ja, sikkert gul den også. Jeg var så spent og forventningsfull og gledet meg skikkelig, og jeg husker at jeg hadde lært å skrive navnet mitt. Gunn, hvis jeg skal få hive litt kaldt vann i blodet på det. Jeg synes faktisk ikke at det var en så kjempebragd at du hadde lært å skrive navnet ditt. Da. Du som heter Gunn, 3 bokstaver, G-U-N. Tenk på meg du, som heter Inger Helga. Jeg lærte meg ikke å skrive hele navnet, tror jeg, for langt ut i andre klassen. Men vi skal også selvsagt ta med den fine sangen som du foreslår, og det er jo en sang med alvor i, nemlig Til ungdommen. I dag har jeg funnet fram en versjon med Stord ungdomskor.

Spelmannstroll ifra Jan Borsets gammeldansorkester. Og Jan Borset, han kommer jo ifra Selbu, og det neste som jeg skal spille heter Selbupols, og her er P.A. Røstad.

Galvan valste ifra Ulens kvintett. Og på en sådan kveld så synes jeg det passer bra med Elvesøgo som Ulens har.

Folkagrisene, Torader Klubb, som kom med en fin gamlehandsplate for ikke så alt for lenge siden. Vi tar en vals nå. Svenningdalens vals ifra Malm Trekspillklubb.

På denne første onsdagskvelden i september så kan jeg, Erik Forfod, ønske deg velkommen da til et par timer med på dansefot her i PN+.

14 letterne med deg I Kalifornien da, og Barbados. Etter klokka 21 I kveld så skal jeg spille en splitter ny låt da, som kom denne uka med Mathias Kalvatsvik. Men nå skal vi en tur og høre på Carmen I Sammen.

0: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
1: Som med deg frem til klokka 22 denne onsdagskvelden. Tre ønskelåter ganske snart. Ny låt med Mathias Kalvatsvik også klar. Og det her, det Anne Nørsti.

vil du bli min en svingelåte med bandet Donalds. Jeg skal ta deg med tilbake til 1998 nå, for da kom det ut en plate som heter Under alla dessa år. En plate som Carina Jarnek ga ut. Derfra skal vi høre låt Sommeren gunga deg.

Den heter altså Britannia, og det var en Geir Helge Svenøy som stod bak dette bandet, og låten da het Mot nye mål. Jeg vet jo at vi spilte Stenar Engelbrektsson her tidligere i kveld. Det var en låt som var ønsket. Så har jeg plukket ut en også. Denne som heter Minna som jeg har.

En veg ja våga ta, en original Donnes-låt da, som Donne har komponert. Nå var vi også 10 år tilbake I tid, og Donnes fortsatt like populær som de har vært.

det aller første år han har. Og han vil ingen større trenge før han det første skrittet tar.